Miaha vasulu sa miaha saya. Acho gina ku yin lago hawa. Acho gina kwa neje riheche vasuluwaya. Oko hama sibaba. Mchua ni ere hanvo. Akule makupa mavi. Apachere ni henu. Makache mfuma.

0: da magala Miranda. Vala penonja Miranda. Pamu zidadi nkosi wale mosu. Saringa ni tai. Kadua mfarele Murandao.
1: Tai zukoko.
0: Warakamba.

0: Mwava kuimba kwa nche sana zina ya Dio Quest ya ti kinafunika makamaka pakati pabanja. Ndiki verano panango mbozi ndi ntenda pena kunenseka. Kalando kupezana ando kuzumuka ando kukruzika ntima kuti makwanisa kupeza nzake. Pa matenda, pa udidi, pa zua, pa mvula, openo mazali kupumba tene pa safunika kuti tikhale ando kupferana. Apo munga wana nzano alikunenseka. Urambwe je, munga wana kuti nzano alitenepa pia kulonga kumi na kumanyalo. Pene pinkabe peza nkabe. Titikale ando kuferana nenga kuhima kule chitanche sana zina ya Dio West mwana wa Muno. Provincia Zambezia, baziwisa kuti safunika tikale ando kuferana. Tangu lebe jina hini mangwana jina iwe shamwali. Tika kuhona kuferana, tika kuhona kupezana pakati pa matenda. Pina kalaba kune nsa, ando kuferana saona pina kiteo. Mboza buluka po msiku zingasi basi ya sakana kisu mbwenye anangwachi mama. Na pilo nga nkabi manyalo zunguloro.
1: Yeah. Ooh, yeah. Bobby. Nekutuwa.